0: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن نوتونو پوینتیا
1: رادیوی خاک هشتاو حوت پوینت حوت

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن هشتاو حوت پوین حوت.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوه ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادهی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه ل MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر بينج صفر بينج
4: راديو إخاك نو نو بوينت يك

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورده شوانی برزای کن پر از رنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هالی بون کن شونیک با تو مارکدنی یادواری لگل آزیزان پیلا برزای کنی سلیمانی عاشنای کل جوانیو وردکاری لتلار سازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خدمتگزاری کنی سرسامت دکن برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لراژیوی خاک و دمیستن 8-7-5-7

Rasa,

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که اوفیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر در گای پارکی هواری شهر ایستا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن. نوتونو پوینتیک.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خلقه شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کبی داغستانی من لانوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراو لموبر هم کتابه با زور زمانی زندو ورگر دراو حمزه توفی ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراو داغستان مانای ولاتی شاخانو بریتی لکومارشی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراو بیستره عزیزکان داغستانی من که ایش یکل برهم نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوسو چپ کرویشی بنرخی نیو کتیب خانه کردیه کتیبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلش دیتر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستقو و حقایتی خوشو بسرهاتی خمناک و بیرو باوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین هم کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مرو بایتی حلقی 28 کتیبا کم با کور رایخ یگوای تازه تواوو بیو پان کرابی تواوو او یکم جار بشیوی چی تیگ رایی تماشای بکن گلی دیری لنگو نقشه شیواوی تیدا دبینم نقشه کان جه بجه یه چویرنو زور اشکرانین بلام تازه کلکی نیه چون که رای خکا چن راو براو تاو اگر بچوکترین شتی چاک بکی تاو دبی سراپای رای خکا حلووشینی تاو تیبکم گره چی تی پاش گشتی که دورو دریجو ما دوگونه که زور بگره تاو ده بگره تاو بمالاو دو سال لمالی دور کوتو تاو دو سال خلکی دوستو دروسه گنجو پیر هیچیان لبارو نبیستوم لپرگی دیداد بزمو واره واره هوساری اسپکم راده چشم او افرتی وقتی خوی چرایشی لسلیوی پنجرکه اندانه تا ریگام بروناگ بکاتو ویستا لایده با هاتو متوا روشتان باش برادرو خزم بنجینکان دوای دو سال گشتو گذر و هات موا از پکم تمنی دو سال زیاد بوا خویشم هنده داوی تری سرم سپی بوا بکاو خور رشمی از پکم بناو کولانی دی در راده چشمو توشی هر کسی ببن پیدالیم خلچینا سلام علیک و علیکم السلام رسولی کری همزی ام سفرت کوبو خوماندو نبوی چه دست کوتی اکل لگل خوتی ناواتوا اما چیه لناو خورجینه پاشکوی زینه کت سری حال داوا دمیوی پیان بلیم کتیبی چین نویم بو هنوان بلام کتیب شتی شیوانیه یک سلناو دستی خلچی گوندی یا هر کسی چی تری بنیم پیویست یکم جر بی بملایی بلاو کروا دبی او بریار لسر چارنوسی کتیب کب داد بلاو کروا دزنوسکم لیور دگری سری لاپری یکم و حفته امینو لاپری کتایی دکاد خیر ولای دنیه زور باشه دشه کتیبه کت شتی چاگ بی بلام ایمه برنامه بلاو کردن وی امسال و سالی آینده من داناو بریار من لسرداو و براوتاو کتیبه کت لبرنامه کمانده نیه لبرنامه منی شن نبو لناکاو بمهد استا من چپ کم داوه اک پیشکش بکا ایمه لیده دوین سیری ناورو چی کتیبه کش دکینو بریاری چی در حق ددین ده توانین بخینه برنامه بلاو کردنه و سالی چی ترو محلانه یان خود وره و یان تلفون بکه نامکی ابو طالب با دزگایی بلاو کردنه و دزگایی بر ریزی بلاو کردنه و داغستان اما لابو طالب شاعری ملیتان اندامی سروکایتی سوویتی برزی داغستان و خاون تقاویتی چی تایبتیه ویا امسال تمنم دگاه تا 85 سال
دزانم اگر نخوش بکومو بمرم بریاری بلاو کردنوی دو کومل شعرم ددن. اروا باشتر نیه لجاتی او دو کومل شعری لپاش مرگم بلاویان دکنوا استا تا خوم ماوم کومل یکم بو بلاو بکنوا دل سوستان ابو طالب. اما دعوایی که نیاز پاکانو دوستان ابو. هنده جور دعوا هن پرن لگلی و گازنده و خوهل کشان. هنده دعوای تر کلک قوتین و هنده شی تریش بدست آزار و دگرین یا لرکن هاوار دکن. خو دعوایانی نادری تبلاو کرو و یکسر پیشکشی لینی هوراستر دکرین و شکاد لبلاو کرو دکن گلی گلی خراب ترن. بگره بلاو کرو شاینی کم یک بزهی پیدهات نوان. تو پید نکری سی چوار کز لسر یک کرسی دابنی. اگر دو کسیش با ماوی ایشی زول لسر یک کرسی دابنیشن اسراحت لخویان نکن. ایشی دلی با چیشتی محمود بلاو دکی توا؟ هی من بلاو نکی توا. من لو خرابترم؟ ایشی که تر هاوارکات. کتی بی من لهمو اوان باشتره که چند سال بلاوت کردونه توا؟ با چی دیسن نتقسن ناو برنامه مو؟ من هیچ بتمانیم لگل بلاو کراو کدا بشر بیم؟ خوام هلگرتوه تا نورم دی. دزانم. دزانم بلاو کراوکان کاغذیان بجناکا. ام همو کاغذه شو چوه. همو نوسرکان بردیانو خویشم لگل دادی. کوابو بچه حقیق لگل بلاو کراو بشر بیم. راست هنده جار نوسر لجیاتی زر کردنی لول کاغذ معجزهی واده خلقینه که خوی بلاو کراوکیشی پیه نمردکا. چون دستم بگریه؟ پر کاغذی کن فری بدم که وشی وای لسن نسرابه پر کاغذ که بکاته و بو درختی لبن رته و کاغذ که لی در هات بو وشانه که وکو اکسیر سلن و درخته که زندوده کنه و نخیر بتمانیم لگل بلاو کرو بشر بیم بشیوه ایچی ریکو پیکو جوان و دوستانه مبستی خومی تیده گینم تو لبینی منو هاو ریگوندیه کانم وستاوی لبینی منو خوانرکانی موسکو و شارکانی ترم دا وستاوی. ادی حقوانیه که ببی بپیناوی بین من تکایا چی لدزده بی که بو اوی منو خوانرکانم بیک شاد بکی. برادران دست من بخرن او دستی یکتر. هاتو مرجایه کم بگره. بلاو کروات کم دگری و یکسر روانه لای سلنو سرم دکا. سلنو سر لسر درگاکی نسراوا بقدر ببره. بلاو کرو پی گوتم سالی چی تر وروا سرنو سر کردی با سه هفته خراب نیا در فتم دبه سه چی روی چی تر تن با بجرمو سرنو سر که چون لپنجروا فرید رای دروا شعری چی آور هند شعری دای سرنو سری روشنامه که ببونی سری سالی نویوا نوسی بونی شعرکان باش بونو روشنامه که بلاوی کردنوا دوست و برادران یو شعر بختوره لماله که بونو شعرکش به شنازی و روشنامکی کرده و دستی پیه کرد شعرکانی خوی با میوانان خونده و لناکاو روی زرد حلگر دستی چپی خسته سردلی ددگود تیر انگاو تویه روشنامکی لدست بربویه و برادرکانی حالیان کتای سری خیتیان کرده و هندی اویان دایه که شعرکو خوهات و زانیان چه تیر یک پیه کاویه درکو شعرکانی چوار دیر ریان پر ریو شاعره که رای کرده بارگای روشنامه که چه گروی چوار کاوری بجاردهی حل بریوم که برم حل دابون لمرگی هراوی روشنامه کتان بلاورین چه چوار دیری فریداوم چه سرنو سرکه ببی باچی ولامی دایه و امن فریم دان جا چه بو چون ویرات فریان بدهی چون مد دمشی پلمن بو هاتو پیویست من بجگابو وام کرد. مادام تو بتوانی بی اوی داوی بردن لشاعر بکی چند دیر ریشی شعری فریب دی منیش اوها دتوانم لم پنجره و فریب بدم خواره. شاعره که خوینی گرمی چیه یعنی لدماری لش داده گره. پشتم لولاقی سلنو سرکی گرتو لپنجره و فریده خواره و. بختی سلنو سر یار بو لنهومی دوام بو. بر پنجره کش گلزاری که نرمونیان شعرکه لبردم دادگاه دا گوتی چاو با چاو ددان با ددان او منی فرده او منیش او فرده دزانم سرنو سرکه استاش هر دستکاری شعر دکاتو حالی دا پاچه هجینا سرنو سر نیه بلام اونده هی استا پیشکی پرز بدان رکه دکاتو داوی بردنیشی دکاتو

لدفتری بیروریم ده. باوکم دو شانونامی بناوی پیندوزو زماوندی کدولاو و نوسی. شانونامه کان رویشتنو سورانوا. لشانو با بشی روشن بینی و لویوش بو انجومنی هنری داغستان. باوکم دیزانی شانونامه کان گیشتون تاوی و لوی تیپر ریون بلام لانجومنکه دا کس نیدزانی لچون. چون شوان کمره که لشاخان لیبه جیدمینه هروا هرچند توج بیوش و هرچند درنگ بیناچاره دکویت دو سراغی مرکهی باو کشم اوها به دوائی شانو نامکانی داده گره. لانجومن دا باو کم خوی پیشکش کابرای کرد که لیپرسلاوی شانو نامه بو بویشین دا گود سر نو سر. باو کم ساعتی بتر قصی بو ام کابرای کرد دوائی کتو پر لشوین خوی تاسا. چون که تا باس باسی او هوای پاوان و مر و اسب و مانگا بو به یک زمان سیانده کرد. بلام که هات نصر باسی ادب و دراما باو که موشه یکی لیه تیه نگیشت. لگل مشال باس کردنی شانو نام نوسی نکو. او بزوری آموشگاری باو کم کرد که چون دراما بنوسی. باو کم کلی پر بو. چی تر خوی پی ران جیرا رو بر رو لی پرسی دا خو. کابرا خوی چی او چی خواندو او؟ پیش اوی بچه تا انجمنی هنر چکاره بوا. سر نوسرکه بلافو گذاف و علامی دایوا. خوندنی برزم تواب کردوا. سپاری بی تالیم. اما کاری چی نوی پیان بخشیو. باو کم گوتی. چما شانو نامی من مانگان تو تیماریان بکی؟ قد شاعر آموشگاری دختوری بی تالیان کردوا. نخیر. کواتا با چی ارکسی رازده بیتاو آموشگاری شاعران دکا. خدایا. خدایا اگر کتیا بکم کوتا بردستی سر نو سریچی واکه پیشتر بی طالبو بیو فر لعدب نزانه هر خود پشتو پنام بی خدا ابو طالبو سر نو سر قل چون کلشی جنگاور لشرگه دا انجن با انجن دکا سر نو سریش دزنو سکی ابو طالبی او حالی کرده بو پروفکان بشرو شپر ریوی گیش نو دست ابو طالب ابو طالب لیان ولد بووا بروی بچاوی خوی نکرد اسب میرگ سوزکیان پست آمتوا اوی گلزار بوی استابوت زنک لطبخانه ها که قطابی حالایگ لدفتری موسر وی دادکاد ماموستا بای رازدکاتوا ادی او ماموستای چه ذاتی کردوا بلی جیانی من چی رازتو چی چوتا ابو طالب بشینی لدسکاری سر نوسرکی کولیه و هاواری کرد بیشک دزانم دزانم سر نوسرک خلچی کام دیه دهی وقتی بکم بزاراوی گندکی اوان بیه یه مگلی زاراو من هن بلام تنیا یک زمان و یک گل من هیه اگر بیه تو هر سر نو سر یک برو گندی خوی را من بکیشی قط یکی تیشی هر من نایت دی بویه بسر نو سر کم دلیم لبیرن نچه کشان بشانی گندی تو کاملی ترو گلی تریش لدنیا ده هن منو تو بشر نهاتوین تا هنگ جین یک دی اگر سرنجکان سودیان هبی رچاویان لکم بلام اوش لبیر بی که چندم رگ لدجمنی خوانینم دویتا و گران یکانی خوم اوند خوش دوی امش هستی چی نوی نیه تازه بام پیدا بو بی که اشتا گنجیش بوم سرطای شعری کم بم دیرانه کرده و دیر سردو گرمکانم وقت طولکه یکی دجوار لناو سنگم دا شردوتا و گورانی خوام وکو پیمانی نیهنی خوشویستی لچاوی پیسو بایی بو پرستو که یکم زریکی ملوتکه تازه بو کمم بیست جیرم کردو وکو ساعت چیک زنبلکه کن لیک ببسته اوال اگل آوازی زرنگ دردار ریکم خست وکو چون باشترین بطل شراب لجیر زمین دابو میوان حل دب جیرن اوها آواز در ترین و شم لگن جینی زمان دابو دیرکان مل بجرد شو دچم دو رنگکان فریان دادم بجیان دیلم وکو چون جن داغستانی ما شری رنگ او رنگ بو او ما فوران تاقیده کن وکدهان چنن رنگ خلکی ترچاک تر گورانی ولین منی شولم داو بچاکی بیچرم بلام آخو بمرازی خوم گیشتوم نکری نکری بزاری خوم بیلم اگر شعرکانم زور خراپیش بن همو جیانم لناو شکان کردوه جا سر نو سر تو با چی وکو من پر رو بالیاندکی باو چی خلق لگل مندالی من ناگون جین عزیزان وزیان لیبینم
پیم بلین و چکانم چعیبیان هیا من خم جویان باددم خم او که تمنی شانو نامه یکم دانه بو منوی چی چیا کل زور شانوی داغستان پیش کش کرا سر بردکا بم جوره بو کل آخر و آخر مکدا کابرا کچه دا کجه من خم زورم زگ بکچه چیا یکم دسوتا کدابلوی پشتنکم دنوسیه و دلم خوینی لده چور رای و دستم دلرزی بلام پیم نکرا خم لم انجام لابدم زنجیری رو داوکان به جوری شی واهات بوده بو اکچا با کشتن بچی بم شویل سر شانوی آواری پیشکش کرا اگر چی تماشا کران ایج لمن زیاتر سویان لکچک بو و بزیان پیدا هات و بلام دیان زنی انجام که بم شویل نبی نبی لشانوی در جینی دا دستکاری شانو نامکان کرد لجیاتی اوی کچه بکجری بسکی ببرین دا چه بیگو من اما شوری یشی زور گوره کوا بسکی ببرین بچه کچه چیایی کزی ببرین بچه زور لمردن خراب تره بلام مردنیش نیه لشانوی کومیکی دا لینگران کچه بکجری یان بسکی ببرین بچه چاویان در هینا اما چار نوسی چی ترسناک رنگ لمردنو بستگ برین چون خراب تر بی کچه چیایی یکم دا جیاو بسکیشی ساغ بو لشانوی کومی کی دا وینده بست چچانکان ریگایشی زور آسانیان دوزی و پرسیان بو چی کچه بکجین یا بسکی ببرین یا چوری کن لگرین بابا خوی بجی هر درهینک بشوی تایبتی خوی شانو نامکی واریم اویان لبیر نبو که بهوی اوی بزیان بکچه دادیت و جیانی رزگاردکن سری شانو نامکی من دبرنو تماشا کرکن تفرددن باسی شانو نامکی سکه هر ناکی

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حلف جاردکان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپ و بنیاد نراوه ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانکی ارام فراهم کراوه حال کوتاه جغرافی نزدیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببینن و لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنا. گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شینویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شار، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمون شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر ل رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8.7

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال بشکن و هولی بو نکن و شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل
1: آوی
2: پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: لإمارات لسعودية لأمريكا وزوري كاتم لدروي كردستان
1: دستكان خوش بيا قورت كردين امرو برستي زور الخوش بمكا برنامج لقال جنابتا كم من بزور بو حسابك جنابت ببرنامج كدو برنامج تاو نابت برستي سكر لقال برستا اگر لكو تاشتكت ما بيبومان بليد
0: من زور زور بيوم خوش كجنابتان هصاون بم إيشا إيشي كي بيروزا ولواني صدها كسوكو من بيت كإيشي كي زوري كردوه بو كردستان بو سليماني ظلام چونك لبوستي كانين يان بجديري كانية بيادك مانتو وخلط جناعي الناسيت براسي ملت بهمو بشکانی و پیشکوید یک بشینات وان پیشکوید و باقی که دواکوید بلام پیم خوش برستن مم هنگاوات وانی و تانا تشک کنن سر بشک لجیانی مروفی که شانازی کردو روژک و ایشی کردو با ملتکی
1: زور زور سفاز دکتر جان کات من گرتی دویلی برنلی اکی من بوده از زن و خوش بستن دیره دهتی نه کتایی برنامه هم جاره شهرنوه حتی به گشتنو من در برنامه چیتر و لگل کسایتی چیتر بخوای گوره تنسبیرم خوای گوره پشتیوانی همو لایک من بیتون.

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالک نیه. ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 88.7.

0: استخدام کردن لراژیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویو وا گوازرای وا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواریشا استابو زانیری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگال سنتری بازرگانی سولی ویو نو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بیوسانی کارکانمن وای کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لراژیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
3: رادیو خاک 88.8.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ دا بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کن دست برگ کن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خور کن. شوانی برزای کن پر لرنگو جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکنو. شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك.

0: دوباره سلاوسان لبه براسی ایچکل گرانی زور زور تایبت کن و فولکلور کن و دست خوشی با هنرمند هیمن حسین با دوباره آماده کرنوی امش لیر دست خوشی لیکین انشاءالله به هیوای بردوامی هر بمینن خمخوران و دلسوزانی هنر و هنرمندانی امشاره سپاس با او خمخوری که حتان برام بر با کلتور و فرهنگی امشاره انجا پیشم خوشه و لیر دعوت لیکم انشاءالله لپروگرام روشه گلگل من دا آماده بیتو حزکم و عجوی توش ببینم لسر ام ورده و دلام هم بمینه توانه او ایتر امه لیر دعوت لیکم دست خوشیش با هاو کارانم براستی انجا امرو میوانه که زور تایبتم هیا او لشاره جوانه که قلاو مناره لطیراوی دیرین و خوشویز لگل من دا آماده او لأویل دایگ بوا بلا ایتر نزانی جیان چید بسره هنه تاوکو او روژه وفاته که نزانی چی من لکیو امری لکیو جیانه کن بو اویش درفتی جیان بو شوازه بوا که لشاری سلیمانی لیره دجیت و لیره خریکی کارکانیتی و خزمت بمشاره دکا که اما جگه خوشحالی و دست خوشیه میوانه کم زور برایز که عبدالعزیز مجیده که زور بمان با ماموسا عزیز هر آوا بان یکین و آوا ناز راوا که با ماموسای میوزیک و جورگ لچی پکانی حال پرکی لشاری سلیمانی لجردستی امدائی و با کارکانی امو با ایعازی ام کار دکن اینجا امرو پی من خوش بو اما لسر ام بابتا لسر ازمونی خوی لسر کارکانی خوی لسر جیانو جیان کردن لحولی رو لشاری سلیمانی و حتو چوکانی چونو کمال پسیاری تایبتی شمه لبواری هلپارکی کردیا و امانه لوانه بزنین اما چندین جاری هلپارکی من هبه و امر کردواری که خو من نزنین اوی که ایتر دوسی ریزگرین و تا هر باش بلام کامل اگل پارکی تر من هیا هی نوچکانی تری دورو بری حریم کردوسان و شهری سلیمانی مرا بگشتی باز لو بابت دکم فرمو ما مساگن زور بخیر بیستر چاو فرمو ما مساگن یا خواه بخیر بی ما مسا تن دروسی چونه تو باشیش کرو ما مسا خوشحال بون ببینین یا خواه بخیر بیستر چاو فرمو ما مسا بخیر بی ما مساگن تن دروسی چونه تو باشی تقریبی من 15 سال مو پیش سردانی گروپا کی توم کردو کوملک هاورم هبون لوی اوان لکاتی پروفا بونو من شاتم سردانم کردو یا خاتم اندریش بی پای کی پرلا وزو انرژی او ایشی باش و تو انای باش هر هبی ان شاء الله مو صیا
1: بخیر برنامه تشتان
0: ما مو صهند یگلا دست به کما اماجم با شاری هاولیرو گرکی تیراواو خلاو مناره کرد. حذف کم انجا تو زیگ بچینه و با سردمی منالی تو سردمی هولر. انجا پیام بله که اگر عصای به تو رسالت چند لدایک بود تو او کیش هاتوی تو تسلیمانی و حذف کم باسی و بابتم با اوکی.
1: من نظر من صبح شست پنج لدایک ملک تیراوا.
0: بله.
1: من منالی خم سرتای مکتب ملک تیراوا تو آکد.
0: باشه.
1: تو اول نوانتی چی مت؟ تو استی جمهوریان دونا
0: هر لطیره بله باشه
1: هر سال لپولی چی نامندی بود ماست تاستا گرانی بیش خاله خوش بی هات کتاب خوندگا که من دوای لکردین که برداری بکن لوپریت میشه عزم ل اکید کروشتین با برداری کاملا کمانی دانه گویی بوشایی
0: بله
1: و پلیت کباب و لکاتی خوشکان شاید اکنون دادن داره. زمانی شایم زود زمانه که دورشی داد پیام یعنی خسرب کنم. اینا زود دلم خوش می‌تی. وزن پیام نه نه هم روز روش مماری، هم روز نه روز نزیگ مماری تیرا ویش.
0: مام ماست
1: که ایجه کنی. ایجه روزش چیه؟ می‌تی درگم داد وقت من مام ماست ایش تازه من یکی ایجه کنی. کتی ولن نروی.
0: باشه.
1: من دیگر تو قمرش قارچه سیه بگو.
0: قمره.
1: کونه کن آه.
0: باشه. بله.
1: والا منی سوار که یکم زارم سوار نمیزان سواری جو. والا منی بده هولی روشن بینی لسر ریکر کوک.
0: باشه.
1: کتی او گروپی هر پرچه تازه دام زد و با تو باشه تو.
0: تو لگل آمانه با.
1: نیز نمیزان تیپ دام زد و آدم دی نبود. والا وقتی انشون من نماآ.
0: ماآ. نماآ.
1: نماآ.
0: نماآ.
1: آه. ولاتی لە دەمە ڕایێنەرە کە هات ژورەوە پیاوێکی بەغدادی بوو وەسڵ فەلەستینی بوو ناوی سەلمان بوو ڕایێنەرێکی زۆر زۆر باش بوو کە منی بینی وتیەوە بۆچی هاتووە گوتی بۆ تیپەکە هاتووە بەڵام شوێنمان نماوە مامە سابیر عەبدڕەحمان پێیوە گوتی باش شوێنمان هەیە کە وتی دڵم خۆش بوو منیش گوتی کوڕێکیان ئەڕووە
0: باشە
1: هیچیان توانای نیە ئیش بکاتن ئەو دوو جێ بەتە ئەڵە باەکیان بۆ
0: وڵاتی
1: لەو ڕۆژەوە بووم بە ئەندام
0: سەرەتای
1: دامەزانی ئەو تیپە بوو کە
0: لە ساڵی چەند بوو
1: ئیتر لە ساڵی هەشتا تیپەکە پێگەیشت شەش تابلۆی ئامادە کرد تابلۆکانیش تابلۆی کوێستان و تابلۆی ئەدرونە درونە و تابلۆی لۆرچێ لۆرچێ تابلۆی بادینی تابلۆی شوان و تابلۆی نەورۆز بوو ئیتر ئەو شەش تابلۆیە لە زۆربەی کوردستان بینی بووی تی لە فستیڤاڵی بەهاری مووسڵ بەشداریمان کرد سێ گروپ بەغدا و سێ گروپ ئەو لە عێراق بەغدا و بەسرا و هەولێر کوتێ کامە یەکەم بێ هەم پاداشەکەی هەم ئەسێ بۆ دەگەشتش بۆ دەروێ وڵات وەڵاوە بوو ئێمە یەکەم بووین بەسەر بەغدا و بەسرا دەبۆ ئێمە زۆر گەنج بووین و تازەش بووین و زۆر خوێنگەرم بووین شش تازەش بوو یانی نەبینرا بۆ شێوەیە شای وەڵپەرچەی کوردی ببێتە کارێکی هونەری ئیترەوە بوو چەند گەشتێکمان کرد بۆ ئەلمانیا بۆ نەمسا و بۆ رووسیا ئەو کاتی یانی لێ فستیڤاڵی هاوبەشمان دەکەی مەسە تابلۆی هاوبەشمان دەکەی لەگەر لە شاری ڕیگا لە رووسیا ئەوەمان کرد کە ڕاستی سەرکەوتنێکی زۆر زۆر گەورە بوو بۆ ئێمە و بۆ کوردی ژیانی لەو سەردەمە ناسانی کورد زۆر مهم بوو بە جلو بەرگ و مۆرزی خاوانە کە بزان ئەوە کوردە هێندە سەوت لە ساڵی هەشتاوانە
0: باش کەواتە مامۆسا بەرگشتی تۆ لە تەمەنی 15 ساڵیەوە ئیتر لە بوارەکە خەریکی تو لە بواری هونەری میلیا تۆ خزمەتە کرد باش ئەنجا مامۆسا زۆرێک لە نووسەر و بە نمونە ئەدیب و شاعیرەکانی هەولێر خەڵکی منتیقەی تەیراوە و سێتاقان و ئەو جەوروبەرن ئەنجا پێم بڵێ لەو سەردەمەیە دۆستایەتیت لەگەڵ کێ زۆر زۆر باش بوو هە تاوەکو ئێستەش هەر ماوە و برادەری زۆر زۆر نزیکتە
1: وڵای من ئەوانە نووسەرەکان زۆربەی برادەر من
0: باشە حەزەکەم ناوی یەک جوانێکیانم وڵا هەر پێ بڵێ
1: بۆ نمونە مامۆسا نازبەندانە هەر کە ڕۆمە هەولێر لە ڕێگا تەلەفۆنی بۆکەمان هاتم مەسەلە دەکات لە مناڵی زیاد ئەسال زۆر برادەرم بەردەوام بێکەوە بوون و لە تیپەکەش بەیەکەوە بووین بڕە خۆشناو برادەرم بوو ئەو لە سێتاقان بوو بڕە ئیتری محەممەد عەزیز و هەر عوسمانیشمان دەناسی یانی برادراتمان گوران بێژە گەورەکانیشمان دەناسی بەڵام ڕەفیقمان نەبوون
0: دوور بە دوور بۆ شێوازە هەر هەبی مامۆساییە ئەنجا پێم بڵێ کە چۆن هاتیتە سلێمانی و ساڵی چەند بوو و باسی ئەو چیرۆکەکە شم بۆ بکە و سەرەتاش کە هاتی بۆ سلێمانی بەچیەوە سەرقاڵبی خۆت بەچیەوە مەشغوڵ کرد جا پێم بڵێ و کاتە قورز نەبوو لە ساڵی 1970 و 1998 و ئەو کاتە بیتە سلێمانی و گرووب دابنیت و خەڵکت لە چوار دەور و بەربێت و ئەو ئەرکە قورسە بکەوێتە سەر
1: وڵای ئەوەی ڕاستی بێمە 1996 کاتی بارودۆخەکی سیاسی ئێمە هێنە سلێمانی بەڵام من هەر زوو لە مناڵیەوە لە هەولێر جێم لێ بوو کە سلێمانی شاری ڕۆشنبیری و هونەر و هونەر لە وێنەر مەستی مۆزخا سلێمانی مانی تەمسیلەکانمان دەبینی شانەگەرێکان سەرنجمان ڕاشتە کەمیش هاتم بۆ یێرە مامەستایەکە بۆ قادر کوردی ناو بوو لە هەولێر مامەستامە بەڵام گەڕابوو بۆ سلێمانی لێرە لە پێش باقی گشتی بینیم وتی وە ئاوەرە عەزیز گوتم مامەستا گوتی وەرە تیپێ دروستکەین
0: ئەوە
1: چیەکەی لێرە چۆن هاتی وڵاتی بۆ باس کرد وتمەرە تیپێ دروستکەین وتم وڵای مامەستا من خەریکی ئیشترم گوتی ناوەرە تیپ دروستکەین گوتم باشە مامەستا دروستیەکەین وەزارەت ڕۆشنبی تازە داندرا بوو ئیتر عریزەیەکمان نووسی بەیەکەوە ماوەستە بەیانی من ئیشمێ تۆبی بە بەلای مامەستا جەمال عەبدول وەزیرە سەدا عەبدولکەریمش مدیر عامی بەرەوەری گشتی بوو وڵا کە ڕۆیشت بلای ئەو تەلەفۆنی بۆ من کرد کە ڕۆیشتم بانجی وتی وەرە بزانم چیە گوت چۆن دروست دەکرێت چۆن ئەو تیپە دروست دەکرێت دروست دەکرێ گوتی ئەخەر زۆر قورسە گوتم ئێوە بۆمان دروست کەن رجعان بخوش کن
0: ایتی بخوام انجام بدن
1: ولی تر ماست جمالش ما قناعت بینه
0: بله
1: کوی باش رول برو ایش کن
0: باش
1: ولی میشه بانگواز ما که کتک کور هاتن ایت که کتک کور کار ما ورگ تو تراکس ما باین کری زی ما باین کری زار بس راهنما ما دکل سب بود جستا
0: وای
1: بوی آماده بن بو تابلو
0: بله
1: ایت چند کس چی موس خارجانش ماینا خواهد خوش نام استا تمار کابان زور خدمتی تیپ کی کرد کار محمد اوکردیون
0: باشه
1: او دو نگل ما بونو ما مثلا خارج سرکاری سپرش دکدو تی دو کمرگ موسیقی تیپ کرد شیه نگورای بیج هاتن بود
0: تاکا
1: تابلو کانش من اما دست پیام بیک به تابلو
0: باشه
1: سرتا تابلوی شیرین تشید رسه گریس کردن
0: شیرین تشید رسه
1: بله
0: بله
1: ایتر بودم ما مثلا بلام او ابی گورای تی ابی اوی مثلا شریف و فای شیرین کتی باش تو توای بیک منگه مجلس او اقعایش میکردو زوری بدرو ما مثلا خالد
0: بله
1: آوازش زود زنیش بودن هم تیش شش تابلو ما آماده کردو
0: زور باش
1: یکم بار نمایش مان کردن او تابلو هانا
0: یکم نمایش تان لکیو بو ما مثلا
1: لهالی روشن بیی سلیمانی
0: لهالی روشن بیی
1: یکم نمایش بو کدود دو تابلوی من تیابو
0: بله
1: تابلوی ای ما مثلا قاد کردی تیابو تابلوی چی بشر ابراهیم حوصله ما
0: بله
1: تابلوی چیش لقمان
0: بله
1: ایتیر اب تابلوی من نمایش کرد دنج داره ولی سلیمانی یعنی چند روز بر دوام بو از ایتی تا ورزش تک من کرد ل یعنی نه تو نه
0: بله
1: تو روزش هم ل استیوالی جواهری یک دو تابلو من نمایش کرد تابلو جوانه کان
0: باشه
1: برز من زار خاله خوش به رئیس فرد لی آماده بو بلام زور لای گرین نبو گرینجی پندا بلام دوای عربه کان میوانه کان یات نسرشانو پیروز بیان لمک من زلان یا نسرشانو من زلان کو اور راهی نده تانو چه ناوا
0: بله
1: من زلان اکادری نبو تی وزیری بانک کو تی چه او شان دکا
0: بله
1: ولای جمنی بانک کو تی اما تو چند خرچ چند دیگه تو ما چند کادری ما و خرچ کادری مو سوتی پر تو خود روز کدوم آخه تو منظور دمک بالای عربه کام ببرم بالا ایم داره بام نی مات ایکدم این لو روز و پرچیدی مانی که پرچیدی زور به هز زور بد آوا بو تیپ که کوچی آو تیپ ما بس میگویی چون آوا تا عربه کام این لای ایم آو تیپ هنر نیم زوره نیه بوشه پیش کدوم یعنی مسلکان تو تیپ تیپی و من نیا آنی لبنان، آنی اردن،
0: آنی خالق لدره وی.
1: یعنی اون تیپی ما زور زور. بله میام بون.
0: بله.
1: زور سنجای راچیش.
0: باش.
1: روزش تر کمبله میانی مامزله هات بون. ده هول روش میری نمایش کنم با کردن.
0: بله.
1: تابلو که ایم دوی دریج تابلو کن. دعا کن تو زیک روش نه اندره. دیسانه که منی شروع مال گریان روش تو.
0: بله.
1: لگ میوانه کن. میوان داره که مامزله.
0: باشه.
1: کوتی او بو تا آخر بونو لچن ولا والله و تمام زار اون دو خوش بو تابلو انا انا اون دو خوش بو
0: طاقت معنا و
1: مين ما زار زات او ما بو تي دمس او رؤيتك او تجري او كي كت سيات الهاني دان اما زات ايش كان زات زات يتر ورز سي ما كلو يتر
0: باش ما مصا انجا بدلويك باسي ورزكاني تربكين وباسي انا كم او اكيد پیم بله قرض نبود لسالی نو تو هشتو نو تو نو او سردمه یکا تو زیکچانو کران وک استا بروی بابتکان جیان دانه کرابو نو براستی بابتکان زور محدود بو جا پیم بله قرض نبود هلب جارنی کچانو کران یا خود پیوندی کردن بطو و استنگی کشه تان بود روز نبو
1: والله بو بلام اما وکده پالمان داره به وزمان دهی نکول من داره چه شیر شباب ترسه من دکی مثلا من بونمونه خزانه کملا پروارده بو
0: باشه
1: نقلم کرد بو گواسم بو ساعت روشن بیری
0: بله
1: بو ایله گل من بیله نزیک و اگه ایله کتکان بیله کتکان اول بیتن
0: و وقت خزانه که تو سر پرشی کتکانی کرد
1: بله بله
0: زور باشه
1: تراده چی زور
0: زور باشه
1: ایتره چشنه مثلا کتک شو یا کر مثلا کتک روی یا مثلا
0: نه حتی ایتر
1: یه چی نه دیج له مالو ریال دیگ تو ایتر بلام هر هم وی چارسه گله من کومله کتما ورگید بو هما بو مدنه بو مثلا كتب برو دوام برو ايش كان برو مثلا
0: ناوي خان مكان بير ما اوقات انا كلا قلطاون ان بينيتو استا
1: بله بله من ابين مو زور زوريش شان ازم بيو كم دائما اوقات انا بو بيج ما جوابون
0: راست
1: يعني براستي كلو صدام انا خاصا لهولير ولسليمانيش كوانا تنسرشانو ب بسما وهر پرچه راستي ازاتي بو
0: يعني
1: ازاتي دو پارسگاريان لشتي كه دي كالتوري نتوكات
0: بله
1: اپيش مگه پارسگاري خاك خاك كده كه تو پارسگاري نتو ده كه يعني وك پيش مگه لام نوا بو يعني
0: اكيد بالضبط دس خوش ما مصا انجا حزكم تو زك بازلا جورکانی حال پرشیب کن و کتوزه کیج آماجم فکر خومن هر دل کردستان و لسلیمانی و لدوروبر هولیرج ولع منطقه کانی تر توزه حال پرشیب کانی انجاواز تر منطقه بعدینان و آوا شخانی ها سوزان مریوانی ها زور ها حال پرشیب کان پیم بله کم جوری منطقه کان حال پرشیب کانی انجاوازه
1: خوی شاید ناوکان زوگری نیست. مثلاً که مثلاً برید لاری سوز که ایتام بولیس عاشق چه و شیخانی. یعنی ده بعدی نه هری گلی شیخانی آوانه. مثلاً میوان گریان و آوانه گرین گرین که کرد دولمترین نتوایا لال پرچه لهر صار پرچه که لال هر صار ولایت که متیای.
0: بله.
1: یعنی نه برای عربه کانو نه فارسو نت ترک
0: بقدر ایم هالپرچه
1: بقدر ایم هالپرچه نی بهار همیان بقدر ایم
0: هالمی
1: ایم از بفر ناوتی جورها هالپرچه مانه جورها آمانه اول پرچه اینه که ایم از که سرتا و بوته هاتوا مثلا بو خوش هر بو خوشی نبود بو مثلا بو ایشو کار بو بو کاتی زنگ بو که مثلا خو آماده کنی بو زنگ شاید هالپرچه اینکه تو بوی آبی بس مکانی شاید کانش هری که مثلا مناسبه اوی خوی هه مثلا هر یک کارتون شوین خو مثلا هدوری ندوری نه شای تایبت خو هه بلوان ایت هر یک شای تایبت خو هه بلان گرین او ایما پارسگاری لکرتول بکین لنا چون ول پارسگاری لکرا من هم زال او علم لا دکان شاغ نه با هر کود نه ده معنی براسی ز ز دولت لبا کور نه اندیش بکود حساب کنه اندیش جلی کود دبرکن یت بلا دکان بس لا دکان هر ما بودن تصمیمی اوج نده بودن مثلا شارو بین نار شارو کتول و آنها اون یعنی آن پارسیان مثلا یعنی لواکو ایران و آنها منوی آنها بر دوامی گرینجی دبوا او شاید هر پارچیانه مثلا لو نه تل لدیانا بر دوام اکران خوش کانو نه خوشی ولی بون مناسب کان آنها اکرانو منوی مانوی آوانه کلتوری کردیش دو.
0: راسته. انجا ما مثلاً امروز پیام بله که سرچاوی یکمی هالپارچی کردی، آو هالپارچی که اما همانه، بو کی گرته؟ آم ای خوام آن بالضبط یا خودی چهار دورو بریشه یا خود چونیش دروس کرده؟ ل جورج تقصیک او دروس کرده. سبب منه ل هندستان. زور باش معبینیم ما نه سمای کبرانه لانه لجوریک ل مارکا و هم بله جوریک ل ولاتانیتر زومبان ه فلامینگوان ه لجوریک ل جولای بالندیک و هبو سامبای برزیل بالضبط اما لشی و هاتوا اوی اما
1: اما شایک بانی و شایان و کسمانه نو بانجی جاین درکه دبرو اما کرد اتا اصلاً دوایش لحوم ویستوالگ می‌باش کرایبی. نه من تو همیشه نویستوالگ نه من تا این خالق بینی ویستوالگ روز که.
0: بله.
1: بلام بود چند سال دوایی دوای نوت.
0: باشه.
1: اما تو اینی من مثلاً ویستوالب کنی ولاتان بینی ره. خوام بیتیم باش دایل ویستوال کنی دروی ولاد کنی. آو تیکال بودن نکات او دیسانه که اما شایک ما بناس ری و نت شایان. مثلاً اما تو هم مثلاً بریم CPI بس منو تو ازانین منو تو ناوکش ازانین یعنی مثلا هم کردک ازانی مثلا کدی شیخانی عاشو چته بوله اما اتی علی اوانا هر کرد ازانی بلان شایک من نبوته او شایانی وقت بلی شایکی هر پرچک زوربا که همو دنیا که بود زوربا یا مسخه کد جیره بو ازانی شایکا بلان بردوامی گرنجدان بو بوارا اتوانی ایمش مثلا بو نمونه روزی که لی فستیوال دوای لگهات پشوده، اما به دهلو زن شایمانه کرد. هر چی ولاتان شاید لگر ایم حالا پرین.
0: بله.
1: اما شاید سوسکایمانه کرد.
0: بله.
1: آن شام دستیان کرد بو.
0: حالا پر.
1: شاید اندکرد. آن شاید که ولی هات بو چند کیلومتر دریج بو. او دهلو زن پیرانه لگیش.
0: راسته. جامع مصاحل لسر او قصیتو. اما وکو ملتی کرد وکو خومن. لری کلتور و زور سما و هنر ملی که همانه کاریگری من هب ول سر ولاتانی در وای خود بر من ل نزدیکترین شون بازار دور نکنیم با ولاتانی عرب سب نمونه آوان هندیگ ل گرانی کانی آن وشی چوپی زور بکاری نه خوی ل خویا چوپی وشی کی کردیه ما خوان الان سر چوپی آن تو ز کرتی کنن الان چوپی وقتا کاریگری من هب ول سر آوانیش
1: من الان اما کاریگری من زور سر ولاتان درسی همون به لبرو توزی شایی ول پرچکان زنمو اناسما و من فستیوال کار مثلا ترکم بینی و شایی کردی که دو به موسیقی کردی شلی داوال پیمو تو کردیا خوم تو مثلا لایبت بو کردیا یعنی جیلی نگت با مثلا بو نمونه هم ولاتان عربی شایی هن نیا یعنی اتا مثلا برو خرید بس شتیت عیزرانه که یعنی اوه هد لوزیات نیا نه بس تو ور برو مثلا لبنان کاریگری کردی لسره سوریا کاریگری کردی لسره اردن مصر لبای کردی تیاجی و کردی ابو هر پرچیان هیا بلام هر نگم دولمان دی ایما
0: بسابت
1: یعنی اسا هر سال دولی ایما بگرید هیچ ولات کنی بقات ایما دولمان بیل هر پرچی لذورا کانی هر پرچی
0: باشه انجا ماما صالو سفر و گشتانی که ای کنو عرون با ولات کانو کنم عیش بگو من چش تیک زور سرنجی توی راکشا و یا خود چیروکی که ایتر ها بیردنا چه توانی و هدل بیرتا یا؟
1: والای فستیوال کان همون فستیوالی بنابانگ مثلا فستیوالی تسلمین و فستیوالی تسلوششمین و فستیوالی پنزا و فستیوالی ستم یعنی اونا در فستیوال کراو لولاتا اما بجار من فستیوالان کراو زور جایی لبانی سی ولاد بجار بو مثلا 25 ولاد بجار بو دوم سه من هنوا جاره چند پولونیا و تی ایوی امی یکم بوین او زو گرم بودم زو دل خوشی کردم
0: پولونیا
1: بلام او زو زو نخوش بود جاره چند زو جاره جرامت و روشتم بو ایواره بو پروفا سهیم که علای اولا تکان همو دندره و تنها علای کرسان دینیا شاید سنگرام نبو ولا بزم آتم بود او برو پروفا بکن من خریگه بم
0: باشه
1: ولی کتک مال لگه بو مترجم بو نهی آنها بو اساج رفیق ما
0: باشه
1: چون که زور بینه رفیق لیه با بونه او موقفانه که لیمه بینی
0: بله
1: و تو که آلا که ایما و تو من نازانم سرو چی فستوالا که بانکر جنه بو و تو که آلا که آلا که ایما و تو اوتا سیره کم آلا عراق بیم بشانه دا ما با عراق آقای لینی من هاتم ده کرد ایران
0: ملک
1: کردستان هم هاتم علی کردستان بونالدی گویی خواه سفارت و سفیر و وزیر و نازم دست با قصانه کرد گویی دست عمر نیب ما بنو متاری ما روینوا هر چند گویی میل هر آروینوا یعنی آروینوا ایتی کوتنا سفاره هم تلفنی هم بوم کرد حتی کرد کانی سفاره وانش دیانش قن عدم پی بین میش تلفن بو برای ملا بختیار کرد گویی موضوعی چیه هیا
0: گویی
1: خیلی چه بیکن حتی ایش خریگو آم که بله من گفت مو تم هر نایکم هد و تم نایکم نکه زور او می گر کرد تحت فم جلو گلی کیام
0: ایت خوا بله
1: تو بب باشی که دملم
0: بله
1: گویی چی دیو بوده کم برو اغلب بینا
0: ایت خوا
1: حالا اش لبی حال واسی گویی هم مو عرض کنش او اندام کن شاین لی هم مو عرض کن علاقه خودتان لبی دانه
0: بس ایما
1: یعنی دو آلمان هلواسی زور اوی
0: یعنی او روژا آلا که هلواسرا
1: نگه روژا هم روژا که تا فستیوال که تو
0: زور باشه
1: یعنی او ناخوش بو من زور ناخوش بو بس دوای بخوشی که تو ایتر من فستیوال کانی سالی هشتا کانی که چومت در او فستیوال کان او کان بجار بین یعنی آنجی تایبت من کدی یعنی زور خلق مثل بو نمونه در آلمانی مثلا وزیری روش می‌ی آلمانی هر سال شانو سالی هشتا، او زور می‌یم بو. کتی من کردم زور بیست و سه کردم. بله نمی‌زنی خواند کلتور و فولکلور و موسیقی و جلو برجی و جوانه
0: راست به گما دست خوش ماموسا اوای کی کلا بنمونا اهل است جوانه کان کتو بو احساسی او اسج جرات وانی او ضلت پربو او خويله خويا كرداتي چيه هر اوي خو تر مرجنيه تر بقاتو رباجو قسي زلي سشاشه او گورو موقيفه موقيفي مروفه كان
1: كرداتي من ازناك مثلا كرداتي من زنداني بوما زناي سياسي بوما پيشمرگم پيشمرگم بلام كادير بوما كادير بوما بلام اوي خدمتي بكالتورو فولكلوري كردي بكي زوزو گرنگتر لواني كم باسيكا يعني من فخر بويدا كم من فولكلور ناسم كالتوري كالتور ناسم لا سماها البرتشيكاني كردي شار زاهر شي تاكم ليه يا زيات لو خباتو واني كردوما كو هنر لا من بتايبت كالتور باريز غاري كد لو كالتور كو مانوي كود بكالتورا
0: اكيد زيات بالضبط بالضبط
1: زمان كالتور
0: وا بيغمان هر هبي ان شاء الله بو ام شعر ولاته انت ما مصاباتي كثير هيك ظنيام تو خوش باشت لمن متابعيت وازاني زور بي قراني بيجو كليبكاني استا زور بداخ وكمن باسكم اتر كشي بياني وسماي بياني وكمال كريبياني اما بو تشي وكو كرد خيال ما ناو تو بابته خمان وكو تا اماجي بيكين کمالک سمای زور من هست، هال پارکی زور من هست، چندین جوری جاواز جاواز من هست. بوچی نیکن، با انقدر نیکن یا خود حکارکی چیه؟
1: من اول تلویزیونی ایو خاک، من گرانی کم سیناریو درینان بکرد و با گرانی چی رسانی، هر گرانی کردی رسان من آمدم کلیپو اوی باب کم. مثلا با عمروف که کوچی دو گرانی من بجداریم کرد و ایش بکرد و. کلیپ کج لایه و هیا.
0: بله.
1: براسی یعنی شایی و پرچی بنا خصنا و گرانی کان اگه گرانی فلان گرانش رسان جوان بی. تقریبا با تیپی چهار پرچی جوانش لگری او بیام سن سیناریو با کلیپ دانی که کلیپا که زیاد کلتوری نتایج توی پیودیار بی.
0: بله.
1: یعنی مثلا که بیانیک بی بینی حزب که او یعنی شتی نعم نك مثلا تو وقت بس قاتو ريبات كمس قاتو ريبات لما كيتو كتبنا باغي كلو هذا الكليب تش ازنبيتي وهذا الكليب تش بيانيتي بلا ما قال بيتو تو قران ايش رسن موسيقى ايش رسن كالتوري رسن هو امينيتو ابيتا كالتوري موتو
0: بوجيان بوميجو بيجو مع باشا انجا ماموسا نوسين بنمونا بو حال پارکی با تابلوکان حتی آکوچن گرینگا بنمونه گرانی کی کردی هیه بنمونه توی سماکی بودانی تابلوکی بودانی بنمونه باخچه پاشا لوبر آوا ایتر تابلو تان هیه ایو لسر او گرانیو ایکی کل گرانی زور جوانه کن
1: گلی خوینایی بو
0: گلی خوینایی
1: بله
0: بله
1: شرک ما مثلا گرانی ها عمر دزیو بس پیش ما عمر دزیو محمود شلك أو
0: قتواتي
1: أو قرانية من الشعر من الأول تأخيري نجد كوب لك عمر زي
0: هموي
1: عمر زي قتواتي أمام كدوة بتابلوك تشيروكا كي أو تشيروكاش لك علين إنجليزي و قران كورلانديتي و فرانش بقراني كورلانديتي بلام تشيروك تشيزور خوشا عند من بسرهاتش هيل سروا عند دلو كما أو تابلو معنا كل خكام الدقريا، شكل منه شتيكم كده ل كل خوينا هي بس كركاء كوشي ببرينداي ديت هو مردو أمري.
0: بلى.
1: بلى من بيجو هيك كركاء بيته وقت كم كوشت.
0: آه.
1: يعني شكل ناو إيه ما كوت كت زعاتي لا كوشي لا كور.
0: بلى بدأ.
1: في هادو كم.
0: بيني وانا بيكم معنا شكل تابلو زور جوانا كان.
1: انزين يوم بانجنا كل مزيرو شتى كان بو مشترى كا وتسيء
0: ما مصا باب زنم لقال جلي كردية بين سونا بوشاكي كردي تو خودك خود لبرية كي
1: باشي بين سقاط شش قاط جلي كردي ميا بلا مصا قرمة داوش تاك بالي برمة كي
0: ما مصا لش صعبة جا هالباركي كردي نزنم بجلي كردي و بابا تانه وزور زور جوانا
1: بله
0: رونقی که تر آب
1: مزه اون تومانی من فرناوتینی است جلوبرگ ما زوره مثلا لب هم بزن لو دبري خوما سليماني كمالك نو عدلي كردي بيوانا هيا مثلا قبل ستة مثلا لاي راني وخلاص زي قبل سلاي بالكات يا قبل سلاي بادينا قبل ستة باكولو قبل ستة رشالات او انا زي بجي كردي اقدار زورا اقدار جواني ونقش يعني هر سنة عند انتظار بو جواني دستكاري كم بمودري تازه وانا ايش هر جوانا مادم كردي هر جوانا ودي افرتان جي اقدار اقدار جوان ترى
0: راست بگم انجا ماما سا اكتريش بويتو لكمالا ايشا لگال هندیک ل هنرمندان باش دارید کرد و پیم بله باسی که آزمونم باب که زور زور نمایت تا ولو بواره یا خود چی با
1: من اکثر نم با رسمی بس در وقت سماکارو راهنر بردم بام بلام من دبوي در هنران ایش یعنی که برادرم بودن یعنی بزور ام بردم بو اشکان بو بزور نگر یعنی روش تو ما یعنی
0: چی بو اشکان ماما
1: من لها ولي لقيت طلعت السامان في بجداري ست سال إيش ممكن دوا
0: لا
1: فتحي كريم لها ولي إيش ممكن دوا لقى ما استعصنا إيش ممكن دوا لسليمان لقى خالي خوش حسين مصري لقى زيل زنجنا تل لقى كمان رفيقه تل
0: عشان ما أصلاً إيش يزورك الدوا؟
1: أهم إيش كان مر أبوه يعني.
0: بشي كل
1: مشهد شيء. مشهد كتير. أبوه بجداري كريم لقال يعني. بلام خوم بشي كل جونير بردم تواب كده. بشي شانو. استشانو قريك ما عمل دريناني بوكم هو.
0: إيش الله.
1: أترى عكش مهشانو قري بو. ده هو ليش كات خوش شانو قري خان زاد يشتغل.
0: هرب
1: من إيش هرشان إيش شانو هم أزليها. راست. او شانه كف بيوني بشانو هبي من عزمي
0: حزت لي باش والله ما مصا حزه كان برساري كي تركم لكو هاو سر جديد كر لهولير يا لسليماني
1: من لهولير
0: لهولير اها زور باش قات خزان خلقي هوليره
1: بلا خزان مال تيبا كر لهولير اللي قرم بو ليرش على قرم
0: اها
1: ولا زور هاو كارش كي مو زوريش ستم لي ورغتوا بو ايشي ونري
0: باش بيري هولير ناكي
1: من وقت بير كده من قال هم رودا وانا خوش كان وقبر بو تازي كان هم يرون بو هولير بلا من خوش كان بي باش
0: باش اما كان بو كوتا برسيار ماموسا وكو نوسين وكو بارتوكا كانت لتشيا نوسيو تاواتا تشان بابتي نوسينت هيا
1: من لسات هنري ملي هالبارتي كنت زورشت من سيولا رجنامة وبوباركا
0: بلا
1: بودا كتابك متابك لسات ميجي هنري ملي لباشو يعني
0: بلا
1: نك تيب هالبارتي كان يعني تيب هالبارتي كانت بس أسسي تار تيبيتي مثلا هاولير كتيبي دايك بوا
0: بلا
1: سليماني تيبي دوك تيبي شاريه إزدي كان او چا تیپ باسم کدو باس او کسانش مکتو که لسر سما پرچشتیان کدو شتیان مسیو
0: راستا
1: ایشان کدو او راهنه رانه که لبوار ایشان کدو بلان بشی دوم آماده یعنی نازم که چا بکم باس هرچی گروپی هل پرچه هیل هرچو اپارز کردستان
0: باست کردو
1: همو گروپ کانم هنه و اگر گروپ کم بیچو بی لوانه فیر علیم کردیم یعنی پیشانی ندادم. اگر نه هر همیان ما
0: وقت داشت. هر باسی کردیم.
1: بوی میجوی سما و هر پرچه همون لیبه هه بیار. هر پرچه. مثلا او گروپی لقامش لو گروپی ل عفرین. او گروپ آن تشریعیک دکان. او لقامش لو تشریعیک دکان. دی دیار بک تشریعیک دکان. دستی داوری او گروپ تشریعیک دکان. اتیل با روشلا روشلاتیش. اتیل بو اوی هر تشریعیه لو کتابه هه بی. یعنی او بوی تشریعی کردی نبی لو کتابه نبی. یعنی گفته بود که تو اتشاری کدوم تیاری؟
0: راسته.
1: درچی ناتی یک تیاری. وق ارشیب اوم کدوم؟ انشالله وش لوم آواه.
0: انشالله.
1: سابق بود.
0: انشالله ما مصاجیان. زور زور خوش حال بون ببینین.
1: فرزند زور سپاس ببنا.
0: خرمان برکت. انشالله به هیوای سرکوتنو کاری باشتر و تمن درجی ولش صاغی او بایی همویتی. هر بمینی انشالله با کردستان. زور زور سپاس.
1: جدلم خوش بیه و سپاس نه.
0: یا خواب خیر بی سر سر و سر چاو خاک مالی هنرمندانه آوانی که خدمت کن با کلتور و هنر و امشارش بگو من جا من لیره بردی واجوی میوانه کنم هیو حتی کم واجوی که خودم بابا جیه بیالی مامو سایگن فرمو چاو خوش به عفو
1: او قلم کنه
0: بله والله نه خوش هر بنو سبوی هل لا مام بنتو ما مصابیرم چوپیت بلم رودایو کی خوشم باب گیری تو
1: بله
0: چو زانم ها قدوانه کوتون ل فستیوالا کانا ل نمایشو ها عفوا ما مصایم بیتو لایمن دوانه کوتون ل نمایشو او بابتانه لکاتی فستیوالا کانا کچونو سردان تان کردوا
1: والله جاری چا خریب ولی ما تک بده ترچیا
0: لتان تک چه
1: فستیوال بل پولونیا
0: باشا
1: تو سال هول ماندا سال چن نیش ترچیا سال دوم هول ماندا کبروین دسانه خریب او دروس کاتم بلام سروش فستیوالا که گوتی پاریس نتان نیش تو پاریس او تان کرد گوتی اما بجدای نبی اون بجدای که گوتی هر دان هنین بجدای بکن نکن ولی اون روش بن اوکراتی بلام دعا کوت بین
0: بله
1: بپله هول من بپاری گرانت لبیرو تو یعنی لبنان و برویم به پولونیا
0: زور
1: زور
0: نخوش الان
1: خوش بختانه که روش نیم داری او پیاوی سرچی فستیواله که هات سرشانو مت اچی زوری کردی کرد
0: بله
1: بزن بالا کردی ده هر گفت اینجا دو به ایما به هنر و اوی کردی کتی من نو دمه که دمان دمه او گروپ بین میرا
0: بتام بین
1: نه ایران از نیان دن نه بغداد ویرن پرون بلی و سخراب نه ترکیه

0: او اتو اماجی پی پی خوشحالم
1: سپاس ممنون دست خوش به
0: دست خوش به بله خوشحالم سپاس با میوانه کنم که همیشه آمده یعنه با جوانی با دلسوزی لا پروگرام کم و دست خوشی زور زوری شم هی با هاو کرنم بگو من اوان دیار نین بلا هم ایتر کامل کسی من دونه نسن لپشتی همو پروگرام کنه
1: منش داولی بندکن رسیان خوش به
0: دست خوش به دست خوشی با همو لگ انشالله هاورکان زور خوشه مامو
1: بله بله
0: بله گر رفیقه کن تا توش هاورکان تا خوشه مامو سا
1: آره بله
0: دست خوشه مامو سا یعن زور سپاس کتی که خوش با همو لگ و خاطن لگل
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: رادیوی خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته ده چاوری بریاری ناو نشانی مطمئن و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5.
1: تنیا مالک نیه، ملکو سرتایشی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی، 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کتابی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خوندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراوه. لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگرد راوه. حمزه توفی ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتوه و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراوه. داغستان مانای ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراوه. بیستره عزیزکان داغستانی من که ایش یک لبرهم نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتب خانه کردیه کتبی چی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلش دیتر داغستانی من پرو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین هم کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقی 28 کتیبا کم با کور رایخ یگوای تازه توابو بیو پان کرابی توابو او یکم جار بشه ویشی تیگ رایی تماشای بکن گلی دیری لنگ نقشه شیواوی تیدا دبینم نقشکان جیب جیه چویرنو زور اشکرانین بلان تازه کلکی نیه چون که رای خکر چن راو براو تو اگر بچوکترین شتی چاک بکی تو دبی سرا پای رای خکا حلووشینی تو تیبکم گره چی تی پاش گشتی چی دورو دریج و مندوبونه چی زور بگره تو ده بگره تو بمالو دو سال لمالی دور کوتو تو دو سال خلکی دوستو دروسه گنجو پیر هیچیان لباره و نبیستوم لپرگی ده داده بزمو واره واره هوساری اسپکم راده چشم او افرتی وقتی خوی چرایشی لسلیوی پنجرکه اندانه تا ریگام برونگ بکاته و یستا لیده با هاتومه توا روشتان باش برادرو خزم بنجینکان دوای دو سال گشتو گذر و حتمه و از پکم تمنی دو سال زیاد بوا خویشم هنده داوی تری سرم سپی بوا بکاو خور رشمی از پکم بناو کولانی دی در راده چشم و توشی هر کسی ببن پیدالیم خلچین سلام علیک و علیکم السلام رسولی کری همزی ام سفرت کوبو خوماندو نبوی چه دست کوتی اکل لگل خوتی ناو توا اما چیه؟ اما چیه لناو خورجینه پاشکوی زینه کت سری حل داوا دمیوی پیان بلیم کتیبی چی نویم بو هنوان بلام کتیب شتی شیوانیه یکسل ناو دستی خلچی گوندی یا هر کسی چی تری بنیم پیویسته یکم جر بی بملایی بلاو کروا دبی او بریار لسر چارنوسی کتیبه کب داد بلاو کروا دز نوسکم لیور دگریه سری لاپری یکم و حفته امین و لاپری کتایی دکاد خیر ولای دنیه زور باشه دشه کتیب کت شتی چاک بی بلام ایم برنامه بلاو کردن وی امسال و سالی آینده من دانه و بریار من لسرده و براوته و کتیب کت لبرنامه کمانده نیه لبرنامه منی شن نبو لناکاو بم هد استا من چپ کم داوه یک پیشکش بکا ایما لیده دوین سیری ناورو چی کتیب کش دکین و بریاری چی در حق ددین دتوانین بخین برنامه بلاو کردن و سالی چی ترو محلانه یان خود ورو یان تلفون بکن نامکی ابو طالب با دزگایی بلاو کردن و دزگایی بر ریزی بلاو کردن و داغستان اما لابو طالب شاعری ملی تن اندامی سروکایتی سوویتی برزی داغستان و خواهن تقاویتی چی تایبتی ویا امسال تمنم دگاتا 85 سال
دزانم اگر نخوش بکومو بمرم بریاری بلاو کردنوی دو کومل شعرم ددن. اروا باشتر نیه لجاتی او دو کومل شعری لپاش مرگم بلاویان دکنو استا تا خوم ماوم کومل یکم بو بلاو بکنو دل سوستان ابو طالب. اما داوایی که نیاز پاکانو دوستانه بو. هنده جور داوا هن پرن لگلی و گازنده و خوهل کشان. هنده داوایی تر کلک قوتین و هنده شی تریش بدست آزار و دگرین یا لرکن هاوار دکن. خو داوایانه نادری تبلاو کرو و یکسر پیشکشی لینی هوراستر دکرین و شکاد لبلاو کرو دکن گلی گلی خراب ترن. بگره بلاو کرو شاینی کم یک بزهی پیدهات نوان. تو پید نکری سیچوار کز لسر یک کرسی دابنی. اگر دو کسیش با ماوی ایشی زور لسر یک کرسی دابنیشن اسراحت لخویان نکن. ایچه دلی با چیشتی محمود بلاو دکی توا؟ هی من بلاو نکی توا. من لو خرابترم؟ ایچه که تر هاوارکات. کتی بی من لهمو اوان باشتره که چند سال بلاوت کردونه توا؟ با چی دیسان نتقسن ناو برنامه مو؟ من هیچ به تمانیم لگل بلاو کراو کدا بشر بیم؟ خوام حل گرتوه تا نورم دی. دزانم. دزانم بلاو کروکان کاغذیان بجنا کد. ام همو کاغذه شوه چوه. همو نو سرکان بردیانو خویشم لگل دابی. کوابو بچه حقیق لگل بلاو کرو بشر بیم. راس هنده جار نو سل جاتی زر کردنی لو لکاغذ معجزه واده خلقینه که خوی بلاو کروکیشی پیه نمرده کد. چون دستم بگریه؟ پر کاغذی کن فری بدم که وشی وای لسن و سرابه پر کاغذ که بکاته و بو درختی لبن رته و کاغذ که لی در هات بود وشانه که وکو اکسیر سلن و درخته که زندو دکنه و نخیر بتمانیم لگل بلاو کره و بشر بیم بشیوی که ریکو پیکو جوان و دوستانه مبستی خومی تیده گینم تو لبینی منو هاو ریگوندی کانم مستاوی لبینی منو خوانرکانی موسکو و شارکانی ترم دا وستاوی. ادی حقوانیه که ببی بپیناوی بین من تکایه چی لدزده بی که بو اوی منو خوانرکانم بیک شاد بکی. برادران دست من بخره نو دستی یکتر. هاتو مرجایه کم بگره. بلاو کروات کم دگری و یک سر روانه لای سرنو سرم دکا. سرنو سر لسر درگاکی نسراوا بقدر ببره. بلاو کرو پیگوتم سالی که تر وروا سرنو سر کردی به 3 هفته خراب نیا در فتم دبه 3 چیروی که تر تن با بجرموا سرنو سرکا چون لپنجروا فرید رایا دروا شعری که آور هند شعری دای سرنو سری روشنامه که ببونه سری سالی نویوا نوسی بونی شعرکان باش بونو روشنامه که بلاوی کردنوا دوست و برادران یو شعر بختواره لماله که بونو شعرکش به شنازی و روشنامکهی کرده و دستی پیه کرد شعرکانی خوی با میوانان خرنده و لناکاو روی زرد حلگره دستی چپهی خست سردلی ددگود تیر انگاو تویه روشنامکهی لدست بربویه و برادرکانی حالیان کتای سری خیتیان کرده و هندی اویان دایه که شعرکه و خوها تو زنیان چه تیریک پیکاویه درکو شعرکانی چوار دیریان پریو شاعر کرای کرده بارگای روزنامه که چه گروی چوار کاوری بجاردهی حل بریوم که برم حل دابون لمرگی هراوی روزنامه کتان بلاورین چه چوار دیری فریداوم چه سرنو سرکه ببی باچی والامی دایوا امن فریم دان جا چه بو چون ویرات فریان بدهی چون مد دمشی پلمن بو هاتو پیویست من بجگاو وام کرد. مادام تو بتوانی بی اوی داوی بردن لشاعر بکی چند دیرشی شعری فریب دی منیش اوها دتوانم لم پنجره و فرید بدم خواره. شاعرکا خوینی گرمی چیا یعنی لدماری لج داده گره. پشتملو لولاقی سلنو سرکی گرتو لپنجره و فرید خواره. بختی سلنو سر یار بو لنهومی دوام بو بر پنجره کش گلزاری چی نرمونیان شعرکه لبردم دادگاه دا گوتی چاو با چاو ددان با ددان او منی فرده او منیش او فرده دزانم سرنو سرکه استاش هر دستکاری شعر دکاتو حالی دا پاچه هجینا سرنو سرنیه بلام اونده هی استا پیشکی پرز بدان رکه دکاتو داوی بردنی شیده دکاتو

لدفتری بیروریم ده. باوکم دو شانونامه بناوی پیندوز و زماوندی کدولاو و نوسی شانونامه کان رویشتنو سورانوا. لشانو با بشی روشن بینی و لویوش با انجومنی هنری داغستان. باوکم دیزانی شانونامه کان گیشتونه تا اوی و لوی تیه پر ریون بلام لانجومنه کده کس نیده زانی لچون. چون شوان کمر که لشاخان لی به جده مینه هروه هرچند توش بی و شو هرچند درنگ بی ناچاره دکویت دو سراغی مرکی باو کشم اوها به دوائی شانو نامکانی داده گره. لانجومن ده باو کم خوی پیشکش کابرای کرد که لی پرسلاوی شانو نامه بو بویشینده گود سر نو سر. باو کم ساعتی پتر قصی بو ام کابرای کردوائی کتو پر لشوین خوی تاسا. چون که تا باس باسی او هوای پاوان و مر و اسب و مانگا بو به یک زمان سیانده کرد. بلام که هات نسر باسی ادب و دراما باو که موشه یکی لی تیه نگیشت. لگل مشال باس کردنی شانو نام نوسی نکو. او بزوری آموشگاری باو کم کرد که چون دراما بنوسی. باو کم کلی پر بو. چی تر خوی پی ران جیرا رو بر رو لی پرسی دا خو. کابرا خوی چی او چی خواندو او؟ پیش اوی بچه تا انجمنی هنر چکاره بوا. سرنو سرکه بلافو گذاف و علامی دایا و. خوندنی برزم تواب کردوا. سپاری بی تالیم. اما کاری چی نویه پیان بخشی و. باو کم گوتی. چما شانونامه من مانگان تو تیماریان بکی؟ قد شاعر آموشگاری دختوری بی تالیان کردوا نخیر. کواتا با چی ارکسی رازده بیتا و آموشگاری شاعران دکا. خدایا. خدای اگر کتیبه کم کوتا بردستی سر نو سریکی واکه پیشتر بی طالبو بی و فر لعدب نزانه هر خود پشتو پنام بی خدای ابو طالبو سر نو سر قل چون کلشی جنگاور لشرگه دا انجن با انجن دکا سر نو سریش دزنو سکی ابو طالبی او حالیه کرده بو پروفکان بشرو شپر ریوی گیش نو دست ابو طالب ابو طالب لیان ورد بووا بروی بچاوی خوی نکرد اسب میرگ سوزکیان پست آمد تو. اوی گلزار بوی است آبود تزنک. لطاب خانه کتابی حالیه گل دفتری موسر. وی داد کاد ما ماست باید راز دکات تو. ادی او ما ماست ای چه ذاتی کردو ابلی جیانی من چی راز تو چی چوتا. ابو طالب بشینی لدسکاری سر موسر که کولیه و هواری کرد. بیشک دزانم. دزانم سر موسر که خلچی کام دیه. دیوه کتیبه کم بزاراوی گندکی اوان بیه. یه مگلی زاراو من هن بلام تنیا یک زمان و یک گل من هیه. اگر بیه تو هر سر نوسر یک برو گندی خوی را من بکیشی قط یکی تیشی هر من نایت دی. بویه بسر نوسر کم دلیم لبیرن نچه کشان بشانی گندی تو. کوملی ترو گلی تریش لدنیا ده هن. منو تو بشر نهاتوین تا هنگ جینه یک دی. اگر سرنجکان سودیان هبی رچاویان نکم، بلام اوش لبیر بی که چندم رگ لدجمنی خوانینم دویتا و گران یکانی خوم اوند خوش دوی. امش هستی چی نویه نیه تازه بوم پیدا بو بی. که اشتا گنجیش بوم سرطای شعری کم بم دیرانه کرده و. دیر سردو گرمکانم وقت ولکه یکی دجوار لناو سنگم دا شردو تاوا. گرانی خوام وکو پیمانی نیهنی خوشویستی لچاوی پیسو بایی بو پرستو که یکم زریکی ملوتک تازه بو کمم بیست جیرم کرده وکو ساعت چیک زنبلک کن لیک ببسته اوال اگل آوازی زرنگ دردار ریکم خست وکو چون باشترین بطل شراب لجیر زمین دابو میوان حل دب جیرن اوها آواز دار ترین و شم لگن جینی زمان دابو دی رکان مل بجارد شو دچم دو رنگ کن فریان دادم بچه اندیلم و کوچون جن داغستانی ما شری رنگ او رنگ بو او ما فوران تاقید کن و کدایان چنن رنگ خلکی ترچاک ترگورانی ولیم منی شولم داو بچه کی بیچرم بلام آخو بمرازی خوم گیشتوم نکری نکری بزاری خوم بیلم اگر شعرکانم زور خراپیش بن، همو جیانم لناو شکان کردوه. جا سر نو سر، تو با چی وکو مل پر رو بالیاندکی؟ باو چی خلق، لگل مندالی من ناگون جین، عزیزان، وازیان لیبینم.
پیم بلین وچکانم چعی بیان هیا من خم جویان باددم خم او که تمنیش شانو نامه یکم دانه بو منوی کچی چیا کل زور شانوی داغستان پیشکش کرا سر بردکا بم جوره بو کل آخر و آخی مکه دا کابرا کچه دا کجه من خم زورم زگ با کچه چیا یکم دسوتا که دابلوی پشتنکم دنوسیه و دلم خوینی لده چور رای و دستم دلرزی بلام پیم نکرا خم لم انجام لابدم زنجیری روداوکان بجوریشی واحات بوده بو اکچا با کشتن بچی. بمشیوه لسر شانوی آواری پیشکش کرد. اگر چی تماشا کرانیش لمن زیادتر سویان لکچک بوه و بزیین پیدا هات و بلاندهان زنی انجامک بمشیوه نبی. نبی. لشانوی در جینی دا دستکاری شانو نامکان کرد. لجیاتی اوی کچا با کجری بسکی ببرین بچی. بیگو من اما شوری یشی زور گوره یا کوا بسکی ببرین بچه کچه چیایی کزی ببرین بچه زور لمردن خراب تره بلام مردنیش نیه لشانوی کومیکی ده لیه نگران کچه بکجره یان بسکی ببرین بچه چاویان در هینا همه چار نوسی چی ترسناک رنگ لمردنو بسته ببرین چون خراب تر بی کچه چیایی کم ده جیاو بسکیشی ساغ بو لشانوی کومی کی ده وینده است. چچانکان ریگای چی زور آسانیان دوزی و پرسیان بو چی کچه بکوژین یا بسکی ببرنیا چوری کن. لیگرن بابا خوی بجی. هر درهینک بشیوی تایبتی خوی شان و نامکی گواریم. اوین لبیر نبو که بهوی اوی بزیین بکچه دادیت و جیانی رزگردکن سری شان و نامکی من دبرنو تماشا کرکن تفرددن. بسی شانو نامه موسکه هر ناکی

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک با تواوی مردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژه کان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیه شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
3: رادیو خاک 99.1